0: Радіо. Радіо твого міста. Радіо. Радіо твого міста.
1: Мамуля, якою б сильною, незалежною я не була,

Ми з тобою зіграли в небезпечну гру, але моє серце змерзло на вітру. Навіть якщо схочу, я не наберу з телефону і пам'яті тебе зітру. У своїй душі, в своїй самості не пролю сльози, я не з тих. Справа не нова, справа не з простих.

0: Реклама.
1: У нас бетон, якому довіряють. 063-247-05-14. Чесна ціна, міцний результат. ТОВ «Богуславський завод залізобетонних конструкцій». 063-247-05-14.
2: Для родини, для роботи має бути в хаті інтернет швидкий, надійний. Хочете? Так нате! Прокнет – інтернет-провайдер твого міста.
3: Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка. Вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок 096-965-94-29, а також 067-536-35-11.
4: Бажаєте придбати якісні вікна за привабливими цінами від виробника? Нові вікна – це широкий асортимент вікон та дверей, нестандартних і розсувних конструкцій та всіх комплектуючих до них. Надаємо гарантію та сервісне обслуговування нашої продукції. Місто Миронівка, вулиця Перемоги, торговельний майданчик, привокзальний. 098-271-44-58. Ми не єдині, але ми надійні.
5: Почути? Обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098-00-43-28. 098-00-43-28.

0: Увага! Громадяни! Повітряна тривога! Якнайшвидше дійдіть до захисного укриття або укрийтеся на місцевості. Зберігайте спокій і порядок. Увага! Громадяни! Повітряна тривога! Якнайшвидше дійдіть до захисного укриття або укрийтеся на місцевості. Зберігайте спокій і порядок.
1: Шановні громадяни, зберігайте спокій та негайно прослідуйте в найближче укриття. Якщо ви знаходитесь вдома, вимкніть світло та газ. Візьміть з собою документи, необхідні ліки, запас харчів та води. Повідомте сусідів та осіб з інвалідністю. Допоможіть їм дістатися в укриття. Залишайте радіо увімкненим. Не покидайте укриття, допоки не почуєте відповідної команди.

0: Зараз дивишся в екран, або вже пишеш злий коментар.
1: На сході чи на заході від втоми позіхаєш, навіть уваги не звертаєш на нас.
2: На час,
0: який вже прийшов,
2: вже прийшов,
0: який просить нас знову-знову
2: просто збагнути про його потреби, про добрі справи, що важливо, і іншим берегти нерви.
0: Якщо забув, просто пригадати треба.
2: України краса, очі не

Таке буває раз в житті. Я побачив твій погляд, твою посмішку, і потонув в ній назавжди. Ти з'явилась переді мною.

0: Відбій повітряної тривоги. Населенню можна покидати захисні укриття, перевірити стан помешкань та повертатись до них. Відбій повітряної тривоги. Населенню можна покидати захисні укриття, перевірити стан помешкань та повертатись до них.
1: Хіт на всі часи.

0: Реклама.
1: Дошка оголошень. Богуслав FM.
2: Привеземо пісок, камінь, щебінь, чорнозем за вигідною ціною. Номер телефону 097-488-45-43. 097-488-45-43.
3: Ой, гоп! Дошка оголошень, продавай чи купуй швидше, що захочеш.
1: Тричі на день, 7 днів на тиждень. Дошка оголошень, Богуслав FM. Довідки за номером телефону 098-000-4328. 098-000-4328.
0: Реклама.

0: Богуслав FM. Своє, рідне, найближче.
1: Усім доброго ранку, 8 на годиннику, понеділок, 27 липня. З вами в студії працює Ангеліна Якименко. Нехай перший день робочого тижня пройде для вас успішно і легко. А ми тим часом розпочинаємо наш новий інформаційний день, тож залишайтесь з нами на хвилі 97.7.
2: Новини на Богуслав FM.
1: Одна людина загинула внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя. Російська керована авіабомба зруйнувала приватний будинок у обласному центрі. Там убила 67-річного чоловіка. Під завалами можуть знаходитись ще люди. Україна та США готують нові пропозиції для РФ щодо припинення повітряних ударів, пише Reuters. Джерело повідомило, що Україна раніше зверталась до Путіна з пропозиціями про припинення вогню, які були відхилені. Однак деякі офіційні особи вважають, що тиск на російську економіку внаслідок триваючих українських ударів безпілотниками та ракетами може пом'якшити позицію Путіна. Речник правителя РФ Дмитро Пісков заявив, що коментувати цю інформацію передчасно. Радбеза ООН сьогодні проведе екстрене засідання через російські атаки на цивільні судна в Чорному морі. Обговорення цього питання відбудеться на запит України. І до місцевих новин. Богуславська благодійна команда «Ластівка» оголосила збір допомоги для українських захисників. Відправку на схід планують 31 липня. Наразі волонтери збирають продукти для приготування домашніх страв, смаколики та продукти тривалого зберігання. Потрібні м'ясо, олія, борошно, молочні продукти, овочі, консерви, кава, чай, солодощі, горіхи та сухофрукти. Також необхідні засоби гігієни, засоби від комарів і кліщів, медикаменти та інші необхідні для військових речі. Долучитись до збору можна, передавши допомогу волонтерам або зробивши грошовий внесок. За детальну інформацію звертайтесь за телефонами, розміщеними у соцмережах Богуслав FM. Військовослужбовець із Богуслава Андрій Ленченко посів 5-те місце на чемпіонаті України з богатирських ігор. За звання найсильнішого змагались 8 учасників, які виконували 6 вправ із вагами до 360 кілограмів. Серед випробувань – йок, качка, фермерська хода, підйом колоди, карусель та перевертання покришки. Андрій Ленченко продемонстрував гідний результат та вкотре представив Богуслав на всеукраїнському рівні.
2: Погода на Богуслав FM.
1: 21 градус з позначкою «плюс» нині показує наш студійний термометр. Хмарне небо з проясненнями триматиметься у Богуславі та сусідніх громадах до самого вечора. Опадів синоптики не прогнозують. Максимальна температура досягне позначки «плюс» 31 градус. В ефірі була Ангеліна Якименко. Почуємось уже за годину.
2: Богуслав FM. Твоя найближча радіостанція.

0: ваш автомобіль потребує якісного обслуговування, звертайтесь до СТО та автомагазину «Євродеталь» у Миронівці. Ми пропонуємо всі види ремонту від ходової до двигуна, діагностика та ремонт електромобілів, широкий асортимент автозапчастин на всі марки за найнижчою ціною на ринку. Знаходимось за адресою: місто Миронівка, вулиця Захарченка, 33А, 068-970-07-05. Євродеталь. Надійність, якість, гарантія.
1: Олександре, а який у вас інтернет?
2: Мама любить швидкість і замовила Прокнет. Прокнет – інтернет-провайдер твого міста.
3: Сучасне лікування очних хвороб, катаракти, глаукоми, лазерні операції, повна комп'ютерна діагностика. Звенигородка, Тальне, Богуслав, Ватутіне, Лисянка. Оперує кандидат медичних наук, доцент, завідувачка кафедри офтальмології, лікар-офтальмолог вищої категорії, офтальмохірург. Точний діагноз, прогнозуємий результат. Запис за номером 068-287-85-62, 068-287-85-62. Запис можливий через WhatsApp та Viber.
4: Бажайте придбати якісний профнастил, металочерепицю, металосайдинг, металевий штахет за привабливими цінами від виробника «Нові вікна». Це широкий асортимент металопрофілю та всіх комплектуючих до них. Надаємо гарантію, робимо замір, доставка. Звертайтеся за адресою: місто Миронівка, вулиця Перемоги, торгівельний майданчик, привокзальний, 098-271-44-58, 098-271-44-58. Ми не єдині, але ми надійні.
5: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098-00-43-28. 098-00-43-28.

Україна – це традиції та звичаї. Збережемо те, що маємо –

Україні 9 ранку. Вшануймо світлою пам'яттю всіх, хто віддав своє життя через вторгнення Російської Федерації в Україну. Згадаймо героїв, які боролися і загинули за наше майбутнє, невинних дітей, мирних українців та всіх наших співвітчизників. Хвилина мовчання на Богуслав FM.

0: Новини на Богуслав ФМ.
1: Вітаю, 9:01 на годиннику. В ефірі з новинами Ангеліна Якименко. Сили оборони уразили об'єкт Чорноморнафтогазу, ретранслятор управління ударним БПЛА та ще низку військових об'єктів росіян, повідомляє Генштаб. Крім того, у Генштабі підтвердили ураження Тюменського НПЗ, яке сталося 25 липня. Президент Володимир Зеленський сьогодні відвідає Британію, яка передасть Україні право на виробництво систем Redstone Clock, пишуть ЗМІ. Очікується, що Зеленський стане першим іноземним гостем нового прем'єра Британії з моменту його вступу на посаду тиждень тому. Під час візиту лідерів на військово-морську базу Бернем оголосить, що Британія передасть права інтелектуальної власності на новітню систему РЕП, пише The Independent. І до новин економічних. Стипендії суттєво підвищують в Україні. Президентська стипендія цьогоріч зросте вдвічі – з 10 до 20 тисяч гривень. Мінімальна академічна становитиме 4 тисячі гривень, а звичайна академічна – 5 800 гривень. Стипендія за галузевим принципом зросте до 5100 гривень, а підвищення – 7420 гривень. Також удвічі збільшать виплати для студентів коледжів. Стипендію президента піднімуть до 15200 гривень. Стипендію Верховної Ради – до 6640 гривень. Мінімальну академічну – до 3020 гривень. Підвищену академічну – до 4394 гривні. І до місцевих новин. Мирну акцію на підтримку зниклих безвісти українських воїнів провели у Богуславі. Місцеві жителі прийшли, щоб особисто висловити солідарність із родинами військових. Про це повідомили у ветеранському просторі. Нагадаємо, головна мета таких заходів – нагадати суспільству, що кожен зниклий безвісти захисник має бути знайдений, а голос його родини почутий. Куди зникає світ фантазії, коли його замінюють екрани гаджетів? Саме цю тему порушує українська письменниця та філологиня Ольга Даніліна у своїй повісті «Касті врятувати Мактопанію». Днями авторка завітала до Богуславської міської бібліотеки, де в межах Національного тижня читання сучасної української літератури зустрілась з юними читачами та їхніми батьками. Про це далі у сюжеті. Ольга Даніліна – українська письменниця та філологиня, авторка повісті «Казки врятувати Мактопанію». Ідея книги народилась з особистих спостережень. Як мама трьох доньок, письменниця замислилась над тим, скільки часу сучасні діти проводять у світі екранів і що вони можуть втратити, якщо живе спілкування, дружба та фантазія відійдуть на другий план. Остаточно ж задум книги сформувався після випадкової зустрічі з дітьми у вагоні потяга, які не хотіли відриватись від своїх гаджетів, розповідає сама пані Ольга.
2: Двоє сиділи на верхній полиці, двоє на нижній, і вони навіть на очі не подивилися. Я кажу, може ми пограємо у щось там, Уна, да, от в Уну можна грати. Вони кажуть, ну може потім. І опускають очі далі в свої гаджети. Ми так посиділи з моїми трьома дівчатами, розвернулися і пішли. І коли ми приїхали на Драгобрат, мої діти пішли кататися на лижах, ішов сніжок, я думаю, залишуся в номері, подивлюся на сніг. І саме тоді народилася ідея, тому що ідея про те, що троє дітей потрапляють в іншу країну і з ними трапляються якісь пригоди, вона була у мене з дитинства.
1: Знайомство з книгою продовжилось авторським читанням. Письменниця запросила юних слухачів у мандрівку сторінками своєї повісті «Казки врятувати Мактопанію».
2: Андрій здивовано дивився на річку, береги якої встиляли густа рослинність. Ліани обивали дерева й чагарники, створюючи химерні сплетіння, серед яких джищали комахи, щебетали пташки та перекукувались мавпи. Цікаво, думав хлопчик, чи є тут люди? А якщо є, то наскільки вони доброзичливі? Він згадав, як аборигени з'їли кука, і йому стало трохи не по собі. Я такий худий і кислявий, що нікого не захочеться мене з'їсти, заспокоїв хлопчик сам себе і несміливо озирнувся в пошуках хоч якоїсь стежки.
1: Під час зустрічі письменниця також поділилася особистою історією. Через повномасштабну війну вона разом із родиною була змушена залишити рідну Одесу та переїхати до Франції. Зізнається, це стало непростим випробуванням. Попри всі труднощі, вона зробила все можливе, аби донька могла і надалі займатися улюбленим видом спорту – фігурним катанням.
2: Да, коли почалася війна, і все також все було підв'язано під мою молодшу дочку, яка фігурним катанням займалася, і чоловік, який фанат спорту, він сказав, що дитина не може бути без льда, все було закрито, страшно, і не знали, чи воно буде працювати чи ні. І ми виїхали, і наша тренер, яка також виїхала з Одеси, вона в Данію поїхала. Я сказала, я в Данію не поїду, там холодно, я одеситка, я в північних країнах не виживу. І вона зв'язалася з тренером, який викладав у Франції, в місті Пуатьє. Ну і ми їхали до нього, тому що, в принципі, фігурне катання – це такий вид спорту, який, ну, Німеччина, Чехія, Польща, треба було шукати там, де є якісь перспективи. І тому от попали туди.
1: Живе спілкування з авторкою нікого не залишило байдужим. Діти і дорослі охоче ділили своїми враженнями та розповідали, чим їх зацікавила книга.
3: Захід був дуже захопливий, наскільки повчальний. Дуже класно було.
4: Захід був досить актуальним на даний час. Дітям було цікаво, як і дорослим. Це подорож, яка відкриє для дітей можливість життя, крім гаджетів, в майбутньому можливо щось створювати своє, щось придумувати.
1: Щирі дитячі усмішки, цікаві запитання та черга за книжками стали найкращим підтвердженням. Сучасна українська література вміє захоплювати. І, можливо, саме врятувати Мактупанію нагадає комусь, що найцікавіші пригоди чекають не лише на екранах гаджетів. Вадим Скалозуб, Ліна Якименко, інформаційна служба, Богуслав ФМ. Шостою локацією проєкту «Марунівка», місто, яке говорить, став Марунівський базар. Місце, де свого часу зустрічалась чи не вся Марунівка. У межах проєкту розповідає, як за свою історію міський ринок кілька разів змінював місце розташування. Перший базар знаходився на території сучасного міського парку. Згодом торгівля перемістилась до залізничної станції. А у 1989 році відкрився критий ринок біля автовокзалу. Автори проєкту запрошують марунівчан поділитись спогадами та старими фотографіями базару, аби зберегти історію міста.
0: Погода на Богуслав ФМ.
1: 24 градуси з позначкою «плюс» нині показує наш студійний термометр. Переважно ясна погода триматиметься в Богуславі та сусідніх громадах до самого вечора. Опадів синоптики не прогнозують.

0: Увага! Громадяни! Повітряна тривога! Якнайшвидше дійдіть до захисного укриття або укрийтеся на місцевості. Зберігайте спокій і порядок. Увага! Громадяни! Повітряна тривога! Якнайшвидше дійдіть до захисного укриття або укрийтеся на місцевості. Зберігайте спокій і порядок.
1: Шановні громадяни, зберігайте спокій та негайно прослідуйте в найближче укриття. Якщо ви знаходитесь вдома, вимкніть світло та газ. Візьміть з собою документи, необхідні ліки, запас харчів та води. Повідомте сусідів та осіб з інвалідністю. Допоможіть їм дістатися в укриття. Залишайте радіо увімкненим. Не покидайте укриття, допоки не почуєте відповідної команди.

0: Реклама. Час не зупинити. Раніше карета, тепер корвет. Незмінною лиш є надійність. Прокнет. Прокнет. Інтернет-провайдер твого міста.
1: Сучасний завод залізобетонних конструкцій в місті Богуслав реалізує товарний бетон, тротуарну плитку, дорожні елементи, фундаментні та стінові блоки, плити дорожні. Виготовляємо залізобетонні конструкції за індивідуальними замовленнями. Якість гарантуємо. Номер телефону 063 247 05 14.
0: Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка, вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок 096 965 94 29, а також 067 536 35 11. ТОВ ВО «Богуславський граніт» запрошує на роботу. У зв'язку зі збільшенням обсягів виробництва підприємству терміново потрібні водії белазів, машиністи екскаваторів, водії навантажувачів, слюсарі з ремонту технологічного обладнання, електрогазозварники, електрослюсарі. Ми пропонуємо стабільну роботу, офіційне працевлаштування, своєчасну виплату заробітної плати та надійні умови праці. Детальна інформація за телефоном 096-365-42-77.
2: Почути? Обрати? Купити? Продати? Так працює реклама на Богуслав-ФМ. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098-00-43-28.

0: Новини на Богуслав ФМ.
1: Вітаю, 10:00 на годиннику. В ефірі з новинами Ангеліна Якименко. 5 людей постраждали внаслідок ворожої атаки на Сумщині. Пошкоджено приватні житлові будинки, об'єкти цивільної інфраструктури та транспортні засоби, повідомили ВВА. У Латвії хочуть прибрати дорожні знаки, що вказують на Росію і Білорусь. Загалом по країні нарахували близько 235 таких знаків. Міністр транспорту країни каже, що не бачить потреби в рекомендаціях цього напрямку. І до новин економічних. Із серпня для ФОПів вводять нові ліміти, звітність та контроль. Із 14 серпня запроваджуються нові ліміти на перекази – 600 тисяч гривень для першої групи та 3 мільйони гривень для другої і третьої. Банки можуть обмежити кількість рахунків до 3, якщо не буде пояснень щодо походження коштів. ПДФО, військовий збір і ЄСВ потрібно подавати щокварталу з розбивкою по місяцях. До 10 серпня необхідно закрити звіт за другий квартал 2026 року. І до місцевих новин. Богуславська благодійна команда «Ластівка» оголосила збір допомоги для українських захисників. Відправку на схід планують 31 липня. Наразі волонтери збирають продукти для приготування домашніх страв, смаколики та продукти тривалого зберігання. Потрібні м'ясо, олія, борошно, молочні продукти, овочі, консерви, кава, чай, солодощі, горіхи та сухофрукти. Також необхідні засоби гігієни, засоби від комарів, кліщів, медикаменти та інше необхідне для військових речі. Долучитись до збору можна, передавши допомогу волонтерам або зробивши грошовий внесок. За детальну інформацію звертайтесь за номерами телефону, розміщеними у соцмережах Богуслав ФМ. Військовослужбовець із Богуслава Андрій Ланченко посів 5 місце на чемпіонаті України з богатирських ігор. За звання найсильнішого змагались 8 учасників, які виконували 6 вправ із вагами до 360 кілограмів. Серед випробувань – м'йок, качка, фермерська хода, підйом колоди, карусель та перевертання покришки. Андрій Ланченко продемонстрував гідний результат та вкотре представив Богуслав на всеукраїнському рівні. Вихованець Миронівської ДЮСШ Арсен Бублик отримав перший виклик до юнацької збірної України Ю-15 з футболу. Нині юний спортсмен представляє Академію Київського «Динамо». Для Арсена це важливий крок у спортивній кар'єрі та можливість заявити про себе на найвищому рівні.
0: Погода на Богуслав ФМ.
1: 26 градусів з позначкою «плюс» нині показує наш студійний термометр. Переважно ясна погода триматиметься у Богуславі та сусідніх громадах до самого вечора. Опадів синоптики не прогнозують. Максимальна температура досягне позначки «плюс 31 градус». В ефірі була Ангеліна Якименко. Почуємось уже за годину.
0: Богуслав ФМ. Радіо рідного міста.
2: А можна закохатися, мадам? Серце своє я віддам. Бо як світ цей не крутий,

Новини, музика, життя. Говорить Богуслав ФМ.

0: Реклама.
1: Ваш автомобіль потребує якісного обслуговування. Звертайтесь до СТО та автомагазину «Євродеталь» у Миронівці. Ми пропонуємо всі види ремонту від ходової до двигуна, діагностика та ремонт електромобілів, широкий асортимент автозапчастин на всі марки за найнижчою ціною на ринку. Знаходимось за адресою: місто Миронівка, вулиця Захарченка, 33А, 068, 970, 07. 05. Євродеталь. Надійність, якість, гарантія.
2: Тобі інтернет, тобі інтернет і тобі також інтернет. Всім інтернет від Прокнет. Навіть коли немає світла, Прокнет. Працюємо стабільно, без електроенергії. Підключайтесь. 067 828 57 75.
3: Сучасне лікування очних хвороб, катаракти, глаукоми, лазерні операції, повна комп'ютерна діагностика. Звенигородка, Тальне, Богуслав, Ватутіне, Лисянка. Оперує кандидат медичних наук, доцент, завідувачка кафедри офтальмології, лікар-офтальмолог вищої категорії, офтальмохірург. Точний діагноз, прогнозуємий результат. Запис за номером 068 287 85 62, 068 287 85 62. Запис можливий через WhatsApp та Viber.
4: Бажаєте придбати якісні вікна за привабливими цінами від виробника? Нові вікна – це широкий асортимент вікон та дверей, нестандартних і розсувних конструкцій та всіх комплектуючих до них. Надаємо гарантію та сервісне обслуговування нашої продукції. Місто Миронівка, вулиця Перемоги, торговельний майданчик, привокзальний, 098-271-44-58. Ми не єдині, але ми надійні.
5: Почути? Обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098-00-43-28. 098-00-43-28.

0: Новини на Богуслав ФМ.
1: Вітаю, 11:00 на годиннику. В ефірі з новинами Ангеліна Якименко. Сили ППО збили 123 зі 147 ворожих цілей, повідомили в повітряних силах. На жаль, є влучання 21 ударного БПЛА на 10 локаціях, а також падіння уламків на 7 локаціях. Путін готує мобілізацію 300-500 тисяч росіян після виборів на початку жовтня. Про це Володимиру Зеленському доповіла розвідка. Водночас швидко підготувати їх Росармія не зможе, тому на фронт, на думку президента, знову відправлятимуть погано навчених або зовсім непідготовлених військових, що призведе до великих втрат. І до новин економічних. Стипендії суттєво підвищать в Україні. Президентська стипендія цьогоріч зросте вдвічі – з 10 до 20 тисяч гривень. Мінімальна академічна становитиме 4 тисячі гривень. Звичайна академічна – 5 800 гривень. Стипендія за галузовим принципом зросте до 5100 гривень, а підвищена – до 7420 гривень. Також удвічі збільшать виплати для студентів коледжів. Стипендію президента піднімуть до 15200 гривень. Стипендію Верховної Ради до 6640 гривень, мінімальну академічну до 3020 гривень, підвищену академічну до 4394 гривні. І до місцевих новин. Мирну акцію на підтримку зниклих безвісти українських воїнів провели у Богуславі. Місцеві жителі прийшли, щоб особисто висловити солідарність із родинами військових. Про це повідомили у ветеранському просторі. Нагадаємо, головна мета таких заходів – нагадати суспільству, що кожен зниклий безвісти захисник має бути знайдений, а голос його родини – почутий. Що станеться зі світом, якщо люди з дитинства занурені в гаджети? Саме цю тему порушує українська письменниця та філологиня Ольга Даніліна у своїй повісті «Касті врятувати Мактопанію». Днями авторка завітала до Богуславської міської бібліотеки, де в межах національного тижня читання сучасної української літератури зустрілась з юними читачами та їхніми батьками. Про це далі у сюжеті. Ольга Даніліна – українська письменниця та філологиня, авторка повісті «Казки врятувати Мактопанію». Ідея книги народилась з особистих спостережень. Як мама трьох доньок, письменниця замислилась над тим, скільки часу сучасні діти проводять у світі екранів, і що вони можуть втратити, якщо живе спілкування, дружба та фантазія відійдуть на другий план. Остаточно ж задум книги сформувався після випадкової зустрічі з дітьми у вагоні потяга, які не хотіли відриватись від своїх гаджетів, розповідає сама пані Ольга.
2: Двоє сиділи на верхній полиці, двоє на нижній, і вони навіть на очі не подивилися. Я кажу, може ми пограємо у щось там, Уна, да, от в Уна можна грати. Вони кажуть, ну може потім. І опускають очі далі в свої гаджети. Ми так посиділи з моїми трьома дівчатами, розвернулись і пішли. І коли ми приїхали на Драгобрат, мої діти пішли кататися на лижах, ішов сніжок, я думаю, залишуся в номері, подивлюся на сніг. І саме тоді народилася ідея, тому що ідея про те, що троє дітей потрапляють в іншу країну і з ними трапляються якісь пригоди, вона була у мене з дитинства.
1: Знайомство з книгою продовжилося авторським читанням. Письменниця запросила юних слухачів у мандрівку сторінками своєї повісті «Казки врятувати Мактопанію».
2: Андрій здивовано дивився на річку, береги якої встиляли густа рослинність. Ліани обивали дерева й чагарники, створюючи химерні сплетіння, серед яких джищали комахи, щебетали пташки та перегукувались мавпи. Цікаво, думав хлопчик, чи є тут люди? А якщо є, то наскільки вони доброзичливі? Він згадав, як аборигени з'їли кука, і йому стало трохи не по собі. Я такий худий і кислявий, що нікого не захочеться мене з'їсти, заспокоїв хлопчик сам себе і несміливо озирнувся в пошуках хоч якоїсь стежки.
1: Під час зустрічі письменниця також поділилася особистою історією. Через повномасштабну війну вона разом із родиною була змушена залишити рідну Одесу та переїхати до Франції. Зізнається, це стало непростим випробуванням. Попри всі труднощі, вона зробила все можливе, аби донька могла й надалі займатися улюбленим видом спорту – фігурним катанням.
2: Да, коли почалася війна, і все також все було підв'язане під мою молодшу дочку, яка фігурним катанням займалася, і чоловік, який фанат спорту, він сказав, що дитина не може бути без льда, все було закрито, страшно, і не знали, чи воно буде працювати чи ні. І ми виїхали, і наша тренер, яка також виїхала з Одеси, вона в Данію поїхала. Я сказала, я в Данію не поїду, там холодно, я одеситка, я в північних країнах не виживу. І вона зв'язалася з тренером, який викладав у Франції, в місті Пуатьє. Ну і ми їхали до нього, тому що, в принципі, фігурне катання – це такий вид спорту, який, ну, Німеччина, Чехія, Польща, треба було шукати там, де є якісь перспективи. І тому от попали туди.
1: Живе спілкування з авторкою нікого не залишило байдужим. Діти і дорослі охоче ділили своїми враженнями та розповідали, чим їх зацікавила книга.
3: Захід був дуже захопливий, наскільки повчальний. Дуже класно було.
4: Захід був досить актуальним на даний час. Дітям було цікаво, як і дорослим. Це подорож, яка відкриє для дітей можливість життя, крім гаджетів, майбутнє можливо щось створювати своє, щось придумувати.
1: Щирі дитячі усмішки, цікаві запитання та черга за книжками стало найкращим підтвердженням. Сучасна українська література вміє захоплювати. І, можливо, саме врятувати Мактупанію нагадає комусь, що найцікавіші пригоди чекають не лише на екранах гаджетів. Вадим Скалозуб, Ангеліна Якименко, інформаційна служба Богуслав ФМ.
0: Погода на Богуслав ФМ.
1: 27 градусів з позначкою плюс нині показує наш студійний термометр. Переважно ясна погода триматиметься у Богуславі та сусідніх громадах до самого вечора. Опадів синоптики не прогнозують. Максимальна температура досягне позначки плюс 31 градус. В ефірі була Ангеліна Якименко. Почуємось уже за годину.
0: Ви слухаєте Богуслав ФМ.
5: Телефонний дзвінок. Не пройшла цей урок знову вдома.

0: Реклама. Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка. Вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок 096-965-94-29, а також 067-536-35-11. ТОВ ВО «Богуславський граніт» запрошує на роботу. У зв'язку зі збільшенням обсягів виробництва підприємству терміново потрібні водії белазів, машиністи екскаваторів, водії навантажувачів, слюсарі з ремонту технологічного обладнання, електрогазозварники, електрослюсарі. Ми пропонуємо стабільну роботу, офіційне працевлаштування, своєчасну виплату заробітної плати та надійні умови праці. Детальна інформація за телефоном 096-365-42-77.
1: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098-00-43-28. 098-00-43-28.

0: Богуслав FM. Твоя найближча радіостанція.
1: Була то доброю, то злою, коли відстоював горою, хотів дістати з неба зору.

0: Увага, громадяни! Повітряна тривога! Якнайшвидше дійдіть до захисного укриття або укрийтеся на місцевості. Зберігайте спокій і порядок. Увага, громадяни! Повітряна тривога! Якнайшвидше дійдіть до захисного укриття або укрийтеся на місцевості. Зберігайте спокій і порядок.
1: Шановні громадяни, зберігайте спокій та негайно прослідуйте в найближче укриття. Якщо ви знаходитесь вдома, вимкніть світло та газ, візьміть з собою документи, необхідні ліки, запас харчів та води. Повідомте сусідів та осіб з інвалідністю. Допоможіть їм дістатися в укриття. Залишайте радіо увімкненим. Не покидайте укриття, допоки не почуєте відповідної команди.

0: Новини на Богуслав ФМ.
1: Вітаю, 12.01 на годиннику. В ефірі з новинами Ангеліна Якименко. Президент Володимир Зеленський підтвердив, що в ніч на 27 липня сили оборони уразили експортний термінал окупантів у Ростовській області РФ. Удари Deep Strike також досягнули нафтових об'єктів у Ярославському регіоні та Удмуртії. Кадрові рішення були зумовлені необхідністю підготовки до складної зими та забезпечення ефективної взаємодії між структурами оборонного сектору, заявив Володимир Зеленський. Глава держави повідомив, що йому був потрібен прем'єр, який зосереджений на енергетичних питаннях і розуміє виклики, з якими зіткнеться Україна. Водночас Зеленський додав, що між командувачем армії та очільником Міноборони виникла проблема у співпраці і комунікації, що тривала протягом кількох місяців. У польському Вроцлаві невідомі жорстоко побили українську пару через акцент, розповіла мама потерпілої у ТРЕЦ. За її словами, нападниками були саме поляки. Постраждалі мають травми та підозру на струс мозку. Наразі лікарі наклали дівчині шви на шиї. І до місцевих новин. Мирну акцію на підтримку зниклих безвісти українських воїнів провели у Богуславі. Місцеві жителі прийшли, щоб особисто висловити солідарність із родинами військових. Про це повідомили у ветеранському просторі. Нагадаємо, головна мета таких заходів – нагадати суспільству, що кожен зниклий безвісти захисник має бути знайдений, а голос його родини – почутий. Що станеться зі світом, якщо люди з дитинства занурені в гаджети? Саме цю тему порушує українська письменниця та філологиня Ольга Даніліна у своїй повісті «Касті. Врятувати Мактупанію». Днями авторка завітала до Богуславської міської бібліотеки, де в межах національного тижня читання сучасної української літератури зустрілась з юними читачами та їхніми батьками. Про це далі у сюжеті. Ольга Даніліна – українська письменниця та філологиня, авторка повісті «Казки. Врятувати Мактупанію». Ідея книги народилась з особистих спостережень. Як мама трьох доньок, письменниця замислилась над тим, скільки часу сучасні діти проводять у світі екранів і що вони можуть втратити, якщо живе спілкування, дружба та фантазія відійдуть на другий план. Остаточно ж задум книги сформувався після випадкової зустрічі з дітьми у вагоні потяга, які не хотіли відриватись від своїх гаджетів, розповідає сама пані Ольга.
2: Двоє сиділи на верхній полиці, двоє на нижній, і вони навіть нам в очі не подивилися. Я кажу, може ми пограємо у щось там, Уна, да, от в Уну можна грати. Вони кажуть, ну може потім. І опускають очі далі в свої гаджети. Ми так посиділи з моїми трьома дівчатами, розвернулись і пішли. І коли ми приїхали на Драгобрат, мої діти пішли кататися на лижах, ішов сніжок. Я думаю, я залишуся в номері, подивлюся на сніг. І саме тоді народилася ідея, тому що ідея про те, що троє дітей потрапляють в іншу країну і з ними трапляються якісь пригоди, вона була в мене з дитинства.
1: Знайомство з книгою продовжилося авторським читанням. Письменниця запросила юних слухачів у мандрівку сторінками своєї повісті «Казки. Врятувати Мактупанію».
2: Андрій здивовано дивився на річку, береги якої встиляли густа рослинність. Ліани обивали дерева й чагарники, створюючи химерні сплетіння, серед яких джищали комахи, щебетали пташки та перекукувались мавпи. Цікаво, думав хлопчик, чи є тут люди? А якщо є, то наскільки вони доброзичливі? Він згадав, як аборигени з'їли кука, і йому стало трохи не по собі. Я такий худий і кислявий, що нікого не захочеться мене з'їсти, заспокоїв хлопчик сам себе і несміливо озирнувся в пошуках хоч якоїсь стежки.
1: Під час зустрічі письменниця також поділилася особистою історією. Через повномасштабну війну вона разом із родиною була змушена залишити рідну Одесу та переїхати до Франції. Зізнається, це стало непростим випробуванням. Попри всі труднощі, вона зробила все можливе, аби донька могла і надалі займатися улюбленим видом спорту – фігурним катанням.
2: Да, коли почалася війна, і все також все було підв'язане під мою молодшу дочку, яка фігурним катанням займалася, і чоловік, який фанат спорту, він сказав, що дитина не може бути без льда, все було закрито, страшно, і не знали, чи воно буде працювати чи ні. І ми виїхали, і наша тренер, яка також виїхала з Одеси, вона в Данію поїхала. Я сказала, я в Данію не поїду, там холодно, я одеситка, я в північних країнах не виживу. І вона зв'язалася з тренером, який викладав у Франції, в місті Пуатьє. Ну і ми їхали до нього, тому що, в принципі, фігурне катання – це такий вид спорту, який, ну, Німеччина, Чехія, Польща, треба було шукати там, де є якісь перспективи. І тому от попали туди.
1: Живе спілкування з авторкою нікого не залишило байдужим. Діти і дорослі охоче ділили своїми враженнями та розповідали, чим їх зацікавила книга.
3: Захід був дуже захопливий, наскільки повчальний. Дуже класно було.
4: Захід був досить актуальним на даний час. Дітям було цікаво, як і дорослим. Це подорож, яка відкриє для дітей можливість життя, крім гаджетів, в майбутньому можливо щось створювати своє, щось придумувати.
1: Щирі дитячі усмішки, цікаві запитання та черга за книжками стали найкращим підтвердженням. Сучасна українська література вміє захоплювати. І, можливо, саме врятувати Мактупанію нагадає комусь, що найцікавіші пригоди чекають не лише на екранах гаджетів. Вадим Скалозуб, Ліна Якименко, інформаційна служба Богуслав ФМ.
5: Шостою локацією проєкту «Миронівка» – місто, яке говорить, став Миронівський базар. Місце, де свого часу зустрічалась чи не вся Миронівка. У межах проєкту розповідають, як за свою історію міський ринок кілька разів змінював місце розташування. Перший базар знаходився на території сучасного міського парку. Згодом торгівля перемістилась до залізничної станції. А у 1989 році відкрився критий ринок біля автовокзалу. Автори проєкту запрошують миронівчан поділитись спогадами та старими фотографіями базару, аби зберегти історію міста.
0: Погода на Богуслав ФМ.
5: 29 градусів з позначкою «плюс» нині показує наш студійний термометр. Переважно ясна погода триматиметься в Богуславі та сусідніх громадах до самого вечора. Опадів синоптики не прогнозують. Максимальна температура досягне позначки «плюс 31 градус». В ефірі була Ангеліна Якименко. Почуємось уже за годину.
0: Богуслав ФМ. Радіо рідного міста.

0: Реклама.
1: Ваш автомобіль потребує якісного обслуговування? Звертайтесь до СТО та автомагазину «Євродеталь» у Миронівці. Ми пропонуємо всі види ремонту від ходової до двигуна, діагностика та ремонт електромобілів, широкий асортимент автозапчастин на всі марки за найнижчою ціною на ринку. Знаходимось за адресою: місто Миронівка, вулиця Захарченка, 33А, 068-970-07-05. Євродеталь. Надійність, якість, гарантія.
2: У нас бетон, якому довіряють. 063-247-05-14. Чесна ціна, міцний результат. ТОВ «Богуславський завод залізобетонних конструкцій». 063-247-05-14.
3: Олександре, а який у вас інтернет?
2: Мама любить швидкість і замовила Прокнет. Прокнет – інтернет-провайдер твого міста.
4: Сучасне лікування очних хвороб, катаракти, глаукоми, лазерні операції, повна комп'ютерна діагностика. Звенигородка, Тальне, Богуслав, Ватутіне, Лисянка. Оперує кандидат медичних наук, доцент, завідувачка кафедри офтальмології, лікар-офтальмолог вищої категорії, офтальмохірург. Точний діагноз, прогнозуємий результат. Запис за номером 068-287-85-62, 068-287-85-62. Запис можливий через WhatsApp та Viber.
2: Бажайте придбати якісний профнастил, металочерепицю, металосайдинг, металевий штахет за привабливими цінами від виробника «Нові вікна». Це широкий асортимент металопрофілю та всіх комплектуючих до них. Надаємо гарантію, робимо замір, доставка. Звертайтеся за адресою: місто Миронівка, вулиця Перемоги, торгівельний майданчик, привокзальний. 098-271-44-58. 098-271-44-58. Ми не єдині, але ми надійні.
5: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098-300-43-28. 098-300-43-28.

0: Реклама.
1: Дошка оголошень. Богуслав FM.
2: Привеземо пісок, камінь, щебінь, чорнозем за вигідною ціною. Номер телефону 097-488-45-43. 097-488-45-43.
3: Ой, гоп! Дошка оголошень, продавай чи купуй швидше, що захочеш.
1: Тричі на день, 7 днів на тиждень. Дошка оголошень, Богуслав FM. Довідки за номером телефону 098-000-4328. 098-000-4328.
0: Реклама.

0: Новини на Богуслав ФМ.
1: Вітаю, 13:00 на годиннику. В ефірі з новинами Ангеліна Якименко. Росія атакувала цивільні судна у портах Миколаївщини. Є загиблий та поранені, повідомили в адміністрації морських портів. Атаковані судна залишаються заблокованими в українських портах ще з початку повномасштабного вторгнення та не здійснюють комерційних рейсів. ЄС хоче відновити імпорт хутра російського соболя. Таку пропозицію Брюссель включив до 21-го пакета санкцій проти РФ, пише Євроактив. Обмеження на імпорт соболиних шкурок проіснувало всього кілька місяців. Скасувати заборону вимагали Італія та Греція. Росіяни атакували енергетику у 4 областях України. Внаслідок масованого удару є нові знеструмлення у Харківській, Сумській, Дніпропетровській і Донецькій областях. І до місцевих новин. 50 тисяч гривень, зібрані під час фестивалю «Портал крізь століття Старосвітське Богуслав», уже працюють на підтримку українських захисників. Завдяки небайдужості гостей, заходу вдалося повністю закрити збір на ремонт автомобіля для військового підрозділу, де служить наш земляк Максим Димошенко. Така допомога – це не просто кошти, а реальний внесок у виконання бойових завдань і безпеку наших воїнів, зазначає Богуславський волонтерський штаб. Військовослужбовець з Богуслава Андрій Ланченко посів 5-те місце на чемпіонаті України з богатирських ігор. За звання найсильнішого змагались 8 учасників, які виконували 6 вправ із вагами до 360 кілограмів. Серед випробувань – йок, качка, фермерська хода, підйом колоди, карусель та перевертання покришки. Андрій Ланченко продемонстрував гідний результат та вкотре представив Богуслав на всеукраїнському рівні.
0: Погода на Богуслав ФМ.
1: 30 градусів з позначкою «плюс» нині показує наш студійний термометр. Переважно ясна погода триматиметься в Богуславі та сусідніх громадах до 7-го вечора. Опадів синоптики не прогнозують. Максимальна температура досягне позначки «плюс 31 градус». В ефірі була Ангеліна Якименко. На сьогодні я з вами прощаюся вже о 15-й. Слухайте з новинами мою колегу Христину Харченко. Почуємось.
0: Богуслав ФМ. Твоя найближча радіостанція.

0: Новини, музика, життя. Говорить Богуслав ФМ.
1: Ти місто, де зупинявся час, де без якого немає нас.

0: Реклама. Щоб був стабільний інтернет, підключайся до Прокнет. Інтернет-провайдер Прокнет здійснює підключення оптоволокном в багатоквартирних будинках. Телефонуйте нам 067-828-57-75.
1: Сучасний завод залізобетонних конструкцій в місті Богуслав реалізує товарний бетон, тротуарну плитку, дорожні елементи, фундаментні та стінові блоки, плити дорожні. Виготовляємо залізобетонні конструкції за індивідуальними замовленнями. Якість гарантуємо. Номер телефону 063-247-05-14.
0: Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка, вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок 096-965-94-29, а також 067-536-35-11. ТОВ ВО «Богуславський граніт» запрошує на роботу. У зв'язку зі збільшенням обсягів виробництва підприємству терміново потрібні водії белазів, машиністи екскаваторів, водії навантажувачів, слюсарі з ремонту технологічного обладнання, електрогазозварники, електрослюсарі. Ми пропонуємо стабільну роботу, офіційне працевлаштування, своєчасну виплату заробітної плати та надійні умови праці. Детальна інформація за телефоном 096-365-42-77. Бажаєте придбати якісні вікна за привабливими цінами від виробника? Нові вікна – це широкий асортимент вікон та дверей, нестандартних і розсувних конструкцій та всіх комплектуючих до них. Надаємо гарантію та сервісне обслуговування нашої продукції. Місто Миронівка, вулиця Перемоги, торговельний майданчик, привокзальний, 098-271-44-58. Ми не єдині, але ми надійні.
2: Почути? Обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098-00-43-28. 098-00-43-28.

0: Реклама.
1: Ваш автомобіль потребує якісного обслуговування. Звертайтесь до СТО та автомагазину «Євродеталь» у Миронівці. Ми пропонуємо всі види ремонту від ходової до двигуна, діагностика та ремонт електромобілів, широкий асортимент автозапчастин на всі марки за найнижчою ціною на ринку. Знаходимось за адресою: місто Миронівка, вулиця Захарченка, 33А, 068-970-07-05. Євродеталь. Надійність, якість, гарантія.
2: Щоб був стабільний інтернет, підключайся до Прокнет. Інтернет-провайдер Прокнет здійснює підключення оптоволокном в багатоквартирних будинках. Телефонуйте нам 067-828-57-75.
3: Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка. Вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок 096-965-94-29, а також 067-536-35-11.
4: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богослав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098 30 43 28.

Україна – це традиції та звичаї. Збережемо те, що маємо –

0: Новини на Богуслав ФМ.
1: Вітаю, 15 на годиннику. В ефірі з новинами Христина Харченко. Двоє людей загинули, серед них дитина. Ще 25 людей зазнали травм внаслідок атаки реактивним дроном по супермаркету АТБ у Чернігові напередодні. Російські військові запустили зі складу бригади «Громкаскад», повідомляють у ГУРу. Володимир Зеленський прибув до Великої Британії, де запланована зустріч з новим прем'єром Генді Бернемом. Також президент України має зустрітись з українськими воїнами, які перебувають у Британії. Першу в історії України медаль чемпіонату світу з фехтування у жіночій рапірі принесла українка Аліна Полозюк. На шляху до бронзи жінка здолала лідерку світового рейтингу Мартіну Батіні. У півфіналі вона програла іншій італійці Аріані Ріггіо. І до місцевих новин. Богуславська благодійна команда «Ластівка» оголосила збір допомоги для українських захисників. Відправку на схід планують 31 липня. Наразі волонтери збирають продукти харчування, засоби гігієни, засоби від комарів і кліщів, медикаменти та інші необхідні для військових речі. Долучитись до збору можна, передавши допомогу волонтерам або зробивши грошовий внесок. За детальну інформацію звертайтесь за телефоном, розміщений у соцмережах «Богуслав.ФМ». Що станеться зі світом, якщо люди з дитинства занурені в гаджети? Саме цю тему порушує українська письменниця та філологиня Ольга Даніліна у своїй повісті «Касті. Врятувати Мактупанію». Днями авторка завітала до Богуславської міської бібліотеки, де в межах Національного тижня читання сучасної української літератури зустрілася з юними читачами та їхніми батьками. Про це далі у сюжеті.
2: Ольга Даніліна – українська письменниця та філологиня, авторка повісті «Казки. Врятувати Мактупанію». Ідея книги народилась з особистих спостережень. Як мама трьох доньок, письменниця замислилась над тим, скільки часу сучасні діти проводять у світі екранів, і що вони можуть втратити, якщо живе спілкування, дружба та фантазія відійдуть на другий план. Остаточно ж задум книги сформувався після випадкової зустрічі з дітьми у вагоні потяга, які не хотіли відриватись від своїх гаджетів, розповідає сама пані Ольга.
3: Двоє сиділи на верхній полиці, двоє на нижній, і вони навіть на очі не подивилися. Я кажу, може ми пограємо у щось там, Уна, да, от в Уну можна грати. Вони кажуть, ну може потім. І опускають очі далі в свої гаджети. Ми так посиділи з моїми трьома дівчатами, розвернулися і пішли. І коли ми приїхали на Драгобрат, мої діти пішли кататися на лижах, ішов сніжок, я думаю, залишуся в номері, подивлюся на сніг. І саме тоді народилася ідея, тому що ідея про те, що троє дітей потрапляють в іншу країну і з ними трапляються якісь пригоди, вона була в мене з дитинства.
2: Знайомство з книгою продовжилося авторським читанням. Письменниця запросила юних слухачів у мандрівку сторінками своєї повісті «Казки. Врятувати Мактупанію».
3: Андрій здивовано дивився на річку, береги якої встиляли густа рослинність. Ліани обивали дерева й чагарники, створюючи химерні сплетіння, серед яких джищали комахи, щебетали пташки та перегукувались мавпи. Цікаво, думав хлопчик, чи є тут люди? А якщо є, то наскільки вони доброзичливі? Він згадав, як аборигени з'їли кука, і йому стало трохи не по собі. Я такий худий і кислявий, що нікого не захочеться мене з'їсти, заспокоїв хлопчик сам себе і несміливо озирнувся в пошуках хоч якоїсь стежки.
2: Під час зустрічі письменниця також поділилася особистою історією. Через повномасштабну війну вона разом із родиною була змушена залишити рідну Одесу та переїхати до Франції. Зізнається, це стало непростим випробуванням. Попри всі труднощі, вона зробила все можливе, аби донька могла й надалі займатися улюбленим видом спорту – фігурним катанням.
3: Да, коли почалася війна, і все також все було підв'язане під мою молодшу дочку, яка фігурним катанням займалася, і чоловік, який фанат спорту, він сказав, що дитина не може бути без льда, все було закрито, страшно, і не знали, чи воно буде працювати чи ні. І ми виїхали, і наша тренер, яка також виїхала з Одеси, вона в Данію поїхала. Я сказала, я в Данію не поїду, там холодно, я одеситка, я в північних країнах не виживу. І вона зв'язалася з тренером, який викладав у Франції, в місті Пуатьє. Ну і ми їхали до нього, тому що, в принципі, фігурне катання – це такий вид спорту, який, ну, Німеччина, Чехія, Польща, треба було шукати там, де є якісь перспективи. І тому от попали туди.
2: Живе спілкування з авторкою нікого не залишило байдужим. Діти і дорослі охоче ділились своїми враженнями та розповідали, чим їх зацікавила книга.
4: Захід був дуже захопливий, наскільки повчальний. Дуже класно було.
5: Захід був досить актуальним на даний час. Дітям було цікаво, як і дорослим. Це подорож, яка відкриє для дітей можливість життя, крім гаджетів, в майбутньому можливо щось створювати своє, щось придумувати.
2: Щирі дитячі усмішки, цікаві запитання та черга за книжками стало найкращим підтвердженням. Сучасна українська література вміє захоплювати. І, можливо, саме врятувати Мактупанію нагадає комусь, що найцікавіші пригоди чекають не лише на екранах гаджетів. Вадим Скалозуб, Ангеліна Якименко, інформаційна служба Богуслав ФМ.
0: Погода на Богуслав ФМ.
1: Зимна температура повітря плюс 29 градусів. Переважно сонячна погода триматиметься у Богуславі та сусідніх громадах до кінця дня. Вночі температура знизиться до плюс 14. Завтра синоптики прогнозують хмарне небо, а зранку можливий дрібний дощ. В ефірі була Христина Харченко. Почуємось уже за годину.
0: Богуслав ФМ.

0: Реклама.
1: У нас бетон, якому довіряють. 063-247-05-14. Чесна ціна, міцний результат. ТОВ «Богуславський завод залізобетонних конструкцій». 063-247-05-14.
2: Щоб був стабільний інтернет, підключайся до «Прокнет». Інтернет-провайдер «Прокнет» здійснює підключення оптоволокном в багатоквартирних будинках. Телефонуйте нам 067-828-57-75.
1: Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка. Вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок 096-965-94-29, а також 067-536-35-11.
3: Сучасне лікування очних хвороб, катаракти, глаукоми, лазерні операції, повна комп'ютерна діагностика. Звенигородка, Тальне, Богуслав, Ватутіне, Лисянка. Оперує кандидат медичних наук, доцент, завідувачка кафедри офтальмології, лікар-офтальмолог вищої категорії, офтальмохірург. Точний діагноз, прогнозуємий результат. Запис за номером 068-287-85-62, 068-287-85-62. Запис можливий через WhatsApp та Viber.
1: ТОВ ВО «Богуславський граніт» запрошує на роботу. У зв'язку зі збільшенням обсягів виробництва підприємству терміново потрібні водії белазів, машиністи екскаваторів, водії навантажувачів, слюсарі з ремонту технологічного обладнання, електрогазозварники, електрослюсарі. Ми пропонуємо стабільну роботу, офіційне працевлаштування, своєчасну виплату заробітної плати та надійні умови праці. Детальна інформація за телефоном 096-365-42-77. Бажаєте придбати якісний профнастил, металочерепицю, металосайдинг, металевий штахет за привабливими цінами від виробника? Нові вікна – це широкий асортимент металопрофілю та всіх комплектуючих до них. Надаємо гарантію, робимо замір, доставка. Звертайтеся за адресою: місто Миронівка, вулиця Перемоги, торгівельний майданчик, привокзальний. 098-271-44-58. 098-271-44-58. Ми не єдині, але ми надійні.
4: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098-300-43-28.

0: Хіт на всі часи на Богослав FM.
1: Ночі я тобі так просто під гітару заспіваю всі свої пісні. Розкажи, чому лише про тебе.

0: Новини на Богуслав ФМ.
1: Вітаю, 16 на годиннику. В ефірі з новинами Христина Харченко. Росіяни знищили понад 80 АЗС на Харківщині, а маршрут Харків-Полтава залишився повністю без автозаправних станцій. Водночас, за словами депутата Харківської обласної ради Олександра Скорика, жодної кризи на паливному ринку не спостерігається. Ціни на нафту впали після того, як Сполучені Штати та Іран призупинили взаємні удари після двох тижнів ескалації. Це посилило очікування дипломатичного регулювання та відновлення судноплавства через Ормузьку протоку. Масове скасування бронювань через відмову від відпочинку в Криму відбулось у червні. Російські турфірми зафіксували 30 тисяч скасованих турів і повернули клієнтам близько 1,5 мільярдів рублів. І до місцевих новин. Парк пам'яті планують створити на території закритого кладовища біля Богуславської центральної лікарні. У міській раді зазначили, що мета ініціативи – зберегти пам'ять про покоління наших земляків, жертв Голодомору, а також упорядкувати занедбану територію. Концепція парку пам'яті передбачає збереження існуючих поховань, встановлення пам'ятного знака, облаштування алей, озеленення територій та інше. Небайдужих жителів громади запрошують долучитись до обговорення ініціативи. Свої пропозиції та зауваження можна подати до виконкому Богуславської міської ради за адресою вулиці Івана Франка, 4, кабінет 402. Військовослужбовець із Богуслава Андрій Ленченко посів 5-те місце на чемпіонаті України з богатирських ігор. За звання найсильнішого змагались 8 учасників, які виконували 6 вправ із вагами до 360 кілограмів. Серед випробувань – йок, качка, фермерська хода, підйом колоди, карусель та перевертання покришки. Андрій Ленченко продемонстрував гідний результат та вкотре представив Богуслав на всеукраїнському рівні.
0: Погода на Богуслав ФМ.
1: Наразі вікно температура повітря плюс 29 градусів. Переважно сонячна погода триматиметься у Богуславі та сусідніх громадах до кінця дня. Вночі температура знизиться до плюс 14. Завтра синоптики прогнозують хмарне небо, а зранку можливий дрібний дощ. В ефірі була Христина Харченко. Почуємось уже за годину.
0: Богуслав ФМ. Твоя найближча радіостанція.

0: Реклама.
1: Ваш автомобіль потребує якісного обслуговування. Звертайтесь до СТО та автомагазину «Євродеталь» у Миронівці. Ми пропонуємо всі види ремонту від ходової до двигуна, діагностика та ремонт електромобілів. Широкий асортимент автозапчастин на всі марки за найнижчою ціною на ринку. Знаходимось за адресою: місто Миронівка, вулиця Захарченка, 33А, 068, 970, 07 05. Євродеталь. Надійність, якість, гарантія.
2: Для родини, для роботи має бути в хаті інтернет швидкий, надійний. Хочете? Так нате! Прокнет – інтернет-провайдер твого міста.
3: Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка, вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок: 096-965-94-29, а також 067-536-35-11.
4: Бажайте придбати якісні вікна за привабливими цінами від виробника. Нові вікна – це широкий асортимент вікон та дверей, нестандартних і розсувних конструкцій та всіх комплектуючих до них. Надаємо гарантію та сервісне обслуговування нашої продукції. Місто Миронівка, вулиця Перемоги, торговельний майданчик, привокзальний. 098-271-44-58. Ми не єдині, але ми надійні.
5: Почути? Обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богослав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098-00-43-28. 098-00-43-28.

ночівлю в степові і люльку запалив. Розпряг коня, розвів багаття, заварив узвар, та й бачу, скачуть верш.

козаче на коня.

0: Новини на Богуслав ФМ.
1: Вітаю, 17.01 на годиннику. В ефірі з новинами Христина Харченко. До 11 зросла кількість загиблих внаслідок атаки по виставці озброєння на Київщині 24 липня, повідомили в офісі генпрокурора. Від отриманих поранень лікарні помер 66-річний чоловік, громадянин України, дипломат Мальтійського ордену. Володимир Зеленський перебуває з візитом у Великій Британії, де проведе першу зустріч з новим очільником уряду Енді Берном. Президент України зазначив, що за роки повномасштабної війни Україна змогла побудувати з Британією найміцніші відносини за всю історію співпраці. ЄС хоче відновити імпорт хутра російського соболя. Таку пропозицію Брюссель включив до 21-го пакета санкцій проти РФ, пишуть європейські видання. Обмеження на імпорт соболиних шкур проіснувало всього кілька місяців. Скасувати заборону вимагали Італія та Греція. І до місцевих новин. 50 тисяч гривень, зібрані під час фестивалю «Портал Крістоліття» «Старосвітський Богуслав», уже працюють на підтримку українських захисників. Завдяки небайдужості гостей заходу вдалося повністю закрити збір на ремонт автомобіля для військового підрозділу, де служить наш земляк Максим Тимошенко. Що станеться зі світом, якщо люди з дитинства занурені в гаджети? Саме цю тему порушує українська письменниця та філологиня Ольга Даніліна у своїй повісті «Касті. Врятувати Мактопанію». Днями авторка завітала до Богуславської міської бібліотеки, де в межах Національного тижня читання сучасної української літератури зустрілася з юними читачами та їхніми батьками. Про це далі у сюжеті.
2: Ольга Даніліна – українська письменниця та філологиня, авторка повісті «Казки. Врятувати Мактопанію». Ідея книги народилась з особистих спостережень. Як мама трьох доньок, письменниця замислилась над тим, скільки часу сучасні діти проводять у світі екранів, і що вони можуть втратити, якщо живе спілкування, дружба та фантазія відійдуть на другий план. Остаточно ж задум книги сформувався після випадкової зустрічі з дітьми у вагоні потяга, які не хотіли відриватись від своїх гаджетів, розповідає сама пані Ольга.
3: Двоє сиділи на верхній полиці, двоє на нижній, і вони навіть на очі не подивилися. Я кажу, може ми пограємо у щось там, Уна, да, от в Уно можна грати. Вони кажуть, ну може потім. І опускають очі далі в свої гаджети. Ми так посиділи з моїми трьома дівчатами, розвернулись і пішли. І коли ми приїхали на Драгобрат, мої діти пішли кататися на лижах, ішов сніжок, я думаю, залишуся в номері, подивлюся на сніг. І саме тоді народилася ідея, тому що ідея про те, що троє дітей потрапляють в іншу країну і з ними трапляються якісь пригоди, вона була у мене з дитинства.
2: Знайомство з книгою продовжилось авторським читанням. Письменниця запросила юних слухачів у мандрівку сторінками своєї повісті «Казки. Врятувати Мактопанію».
3: Андрій здивовано дивився на річку, береги якої встиляли густа рослинність. Ліани обивали дерева й чагарники, створюючи химерні сплетіння, серед яких джищали комахи, щебетали пташки та перегукувались мавпи. Цікаво, думав хлопчик, чи є тут люди? А якщо є, то наскільки вони доброзичливі? Він згадав, як аборигени з'їли кука, і йому стало трохи не по собі. Я такий худий і кислявий, що нікого не захочеться мене з'їсти, заспокоїв хлопчик сам себе і несміливо озирнувся в пошуках хоч якоїсь стежки.
2: Під час зустрічі письменниця також поділилася особистою історією. Через повномасштабну війну вона разом із родиною була змушена залишити рідну Одесу та переїхати до Франції. Зізнається, це стало непростим випробуванням. Попри всі труднощі, вона зробила все можливе, аби донька могла й надалі займатися улюбленим видом спорту – фігурним катанням.
3: Да, коли почалася війна, і все також все було підв'язане під мою молодшу дочку, яка фігурним катанням займалася, і чоловік, який фанат спорту, він сказав, що дитина не може бути без льда, все було закрито, страшно, і не знали, чи воно буде працювати чи ні. І ми виїхали, і наша тренер, яка також виїхала з Одеси, вона в Данію поїхала. Я сказала, я в Данію не поїду, там холодно, я одеситка, я в північних країнах не виживу. І вона зв'язалася з тренером, який викладав у Франції, в місті Пуатьє. Ну і ми їхали до нього, тому що, в принципі, фігурне катання – це такий вид спорту, який, ну, Німеччина, Чехія, Польща, треба було шукати там, де є якісь перспективи. І тому от попали туди.
2: Живе спілкування з авторкою нікого не залишило байдужим. Діти і дорослі охоче ділилися своїми враженнями та розповідали, чим їх зацікавила книга.
4: Захід був дуже захопливий, наскільки повчальний. Дуже класно було.
5: Захід був досить актуальним на даний час. Дітям було цікаво, як і дорослим. Це подорож, яка відкриє для дітей можливість життя, крім гаджетів, майбутнє можливо щось створювати своє, щось придумувати.
2: Щирі дитячі усмішки, цікаві запитання та черга за книжками стало найкращим підтвердженням. Сучасна українська література вміє захоплювати. І, можливо, саме врятувати Мактупанію нагадає комусь, що найцікавіші пригоди чекають не лише на екранах гаджетів. Вадим Скалозуб, Ліна Якименко, інформаційна служба, Богуслав ФМ.
0: Погода на Богуслав ФМ.
1: Наразі температура повітря плюс 29 градусів, переважно хмарна погода триматиметься у Богуславі та сусідніх громадах до кінця дня. Вночі температура знизиться до плюс 14. Завтра синоптики прогнозують також хмарну погоду протягом дня, зранку можливий дрібний дощ. В ефірі була Христина Харченко. Почуємось уже за годину.
0: Ви слухаєте Богуслав ФМ.

0: Реклама. Щоб був стабільний інтернет, підключайся до Прокнет. Інтернет-провайдер Прокнет здійснює підключення оптоволокном в багатоквартирних будинках. Телефонуйте нам 067 828 57 75.
1: Сучасне лікування очних хвороб, катаракти, глаукоми, лазерні операції, повна комп'ютерна діагностика. Звенигородка, Тальне, Богуслав, Ватутіне, Лисянка. Оперує кандидат медичних наук, доцент, завідувачка кафедри офтальмології, лікар-офтальмолог вищої категорії, офтальмохірург. Точний діагноз, прогнозуємий результат. Запис за номером 068 287 85 62, 068 287 85 62. Запис можливий через WhatsApp та Viber.
2: ТОВ ВО «Богуславський граніт» запрошує на роботу. У зв'язку зі збільшенням обсягів виробництва підприємству терміново потрібні водії белазів, машиністи екскаваторів, водії навантажувачів, слюсарі з ремонту технологічного обладнання, електрогазозварники, електрослюсарі. Ми пропонуємо стабільну роботу, офіційне працевлаштування, своєчасну виплату заробітної плати та надійні умови праці. Детальна інформація за телефоном 096 365 42 77.
3: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098 30 43 28 098.

Україна – це її збройні сили та мужність народу. Пишаємось нашими героями.

0: Новини на Богуслав ФМ.
1: Вітаю, 17.01 на годиннику. В ефірі з новинами Христина Харченко. Сили безпілотних систем уразили ще 18 енергетичних об'єктів у Криму та на окупованих територіях за три дні. Протягом 25-27 липня було уражено 14 енерговузлів у Криму та ще 4 на інших окупованих територіях. Загалом із початку липня ця структура ЗСУ уразила вже 154 енергетичні цілі. Ціни на нафту впали після того, як Сполучені Штати та Іран призупинили взаємні удари після двох тижнів ескалації. Це посилило очікування дипломатичного врегулювання та відновлення судноплавства через Ормузьку протоку. Першу в історії України медаль чемпіонату світу з фехтування у жіночій рапірі принесла українка Галіна Полозюк. На шляху до бронзи жінка здолала лідерку світового рейтингу Мартіну Батіні. У півфіналі вона програла іншій італійці Аріані Ріго. І до місцевих новин. Парк пам'яті планують створити на території закритого кладовища біля Богуславської центральної лікарні. У міській раді зазначили, що мета ініціативи – зберегти пам'ять про покоління наших земляків, жертв Голодомору, а також упорядкувати занедбану територію. Концепція парку пам'яті передбачає збереження існуючих поховань, встановлення пам'ятного знака, облаштування алеї, озеленення територій та інше. Небайдужих жителів громади запрошують долучитись до обговорення ініціативи. Свої пропозиції та зауваження можна подати до виконкому Богуславської міської ради за адресою вулиця Івана Франка, 4, кабінет 402. Військовослужбовець із Богуслава Андрій Ленченко посів п'яте місце на чемпіонаті України з богатирських ігор. За звання найсильнішого змагались 8 учасників, які виконували 6 вправ із вагами до 360 кілограмів. Серед випробувань – йок, качка, фермерська хода, підйом колоди, карусель та перевертання покришки. Андрій Ленченко продемонстрував гідний результат та вкотре представив Богуслав на всеукраїнському рівні.
0: Погода на Богуслав ФМ.
1: Зараз за вікном температура повітря плюс 28 градусів. Переважно хмарна погода триматиметься у Богуславі та сусідніх громадах до кінця дня. Вночі температура знизиться до плюс 14. Завтра синоптики прогнозують хмарне небо, а зранку можливий дрібний дощ. В ефірі була Христина Харченко. Почуємось уже за годину.
0: Богуслав ФМ.

0: Роби гучніше, найцікавіше поруч. З Богуслав FM.
1: А можна закохатися, мадам? Серце своє я віддам. Бо як світ цей не крутий,

0: Реклама.
1: Ваш автомобіль потребує якісного обслуговування. Звертайтесь до СТО та автомагазину «Євродеталь» у Миронівці. Ми пропонуємо всі види ремонту від ходової до двигуна, діагностика та ремонт електромобілів, широкий асортимент автозапчастин на всі марки за найнижчою ціною на ринку. Знаходимось за адресою: місто Миронівка, вулиця Захарченка, 33А, 068 970 07 05. Євродеталь. Надійність, якість, гарантія.
2: Тобі інтернет, тобі інтернет і тобі також інтернет. Всім інтернет від Прокнет. Навіть коли немає світла, Прокнет. Працюємо стабільно, без електроенергії. Підключайтесь. 067 828 57 75.
3: Сучасний завод залізобетонних конструкцій в місті Богуслав реалізує товарний бетон, тротуарну плитку, дорожні елементи, фундаментні та стінові блоки, плити дорожні. Виготовляємо залізобетонні конструкції за індивідуальними замовленнями. Якість гарантуємо. Номер телефону 063 247 05 14.
4: Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка, вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок 096 965 94 29, а також 067 536 35 11.
5: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098 30 43 28. 098 30 43 28.

0: Новини на Богуслав ФМ.
1: Вітаю, 19 на годиннику. В ефірі з новинами Христина Харченко. До 11 зросла кількість загиблих внаслідок атаки по виставці озброєння на Київщині 24 липня, повідомили в офісі генпрокурора. Від отриманих поранень у лікарні помер 66-річний чоловік, громадянин України, дипломат Мальтійського ордену. Румунія після серії випадків залітання шахедів на свою територію оголосила про рішення відкликати свого посла у Росії для консультацій, а також вийшла російського дипломата. ЄС хоче відновити імпорт хутра російського соболя. Таку пропозицію Брюссель включив до 21-го пакета санкцій проти РФ, пишуть європейські видання. Обмеження на імпорт собольних шкур проіснувало всього кілька місяців, а скасувати заборону вимагали Італія та Греція. І до місцевих новин. Богуславська благодійна команда «Ластівка» оголосила збір допомоги для українських захисників. Відправку на схід планують 31 липня. Наразі волонтери збирають продукти харчування, засоби гігієни, засоби від комарів і кліщів, медикаменти та інші необхідні для військових речі. Долучитись до збору можна, передавши допомогу волонтерам або зробивши грошовий внесок. За детальну інформацію звертайтесь за телефоном, розміщеним у соцмережах «Богуслава ФМ». Обговорення конкурсних творів «Богуславська мініатюра», приурочених до річниці переїзду письменниці Марко Овчок, відбудеться у Богуславі. Зустріч запланована у місцевій кав'ярні поблизу Парку Слави. Гості першими зможуть почути всі конкурсні твори та першими, окрім членів журі, проголосувати за них. Початок о 18 годині 29 липня. Кількість місць обмежена, а усі деталі знайдете на фейсбук-сторінці Тетяни Овчар.
0: Погода на Богуслав ФМ.
1: Зараз зимова температура повітря плюс 27 градусів. Переважно сонячна погода триматиметься у Богуславі та сусідніх громадах до кінця дня. Вночі температура знизиться до плюс 14. Завтра синоптики прогнозують хмарне небо. Зранку можливий дрібний дощ. В ефірі була Христина Харченко. Почуємось уже за годину.
0: Богуслав ФМ. Твоя найближча.

0: Реклама. Час не зупинити. Раніше карета, тепер корвет. Незмінною лиш є надійність. Прокнет. Прокнет. Інтернет-провайдер твого міста. Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка. Вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок 096 965 94 29, а також 067 536 35 11.
1: Сучасне лікування очних хвороб, катаракти, глаукоми, лазерні операції, повна комп'ютерна діагностика. Звенигородка, Тальне, Богуслав, Ватутіне, Лисянка. Оперує кандидат медичних наук, доцент, завідувачка кафедри офтальмології. Лікар-офтальмолог вищої категорії, офтальмохірург. Точний діагноз, прогнозуємий результат. Запис за номером 068-287-85. 562 068-287-85-62. Запис можливий через WhatsApp та Viber.
0: ТОВ ВО «Богуславський граніт» запрошує на роботу. У зв'язку зі збільшенням обсягів виробництва підприємству терміново потрібні водії балазів, машиністи екскаваторів, водії навантажувачів, слюсарі з ремонту технологічного обладнання, електрогазозварники, електрослюсарі. Ми пропонуємо стабільну роботу, офіційне працевлаштування, своєчасну виплату заробітної плати та надійні умови праці. Детальна інформація за телефоном 096-365-42-77. Бажайте придбати якісний профнастил, металочерепицю, металосайдинг, металевий штахет за привабливими цінами від виробника «Нові вікна». Це широкий асортимент металопрофілю та всіх комплектуючих до них. Надаємо гарантію, робимо замір, доставка. Звертайтеся за адресою: місто Миронівка, вулиця Перемоги, торгівельний майданчик, привокзальний, 098-271-44-58, 098-271-44-58. Ми не єдині, але ми надійні.
2: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098-300-43-28. 098-300-43-28.

0: Реклама.
1: Дошка оголошень. Богуслав FM.
2: Привеземо пісок, камінь, щебінь, чорнозем за вигідною ціною. Номер телефону 097-488-45-43. 097-488-45-43.
3: Ой, гоп! Дошка оголошень, продавай чи купуй швидше, що захочеш.
1: Тричі на день, 7 днів на тиждень. Дошка оголошень, Богуслав FM. Довідки за номером телефону 098-000-4328. 098-000-4328.
0: Реклама. Вечір. Не Богуслав.

0: Новини на Богуслав FM.
1: Вітаю, 20.01 на годиннику. В ефірі з підсумковим випуском новини Христина Харченко. Двоє людей загинули, серед них дитина. Ще 25 людей зазнали травм внаслідок атаки реактивним дроном по супермаркету АТБ у Чернігові 26 липня. Російські військові запустили зі складу бригади «Громкаскад», повідомляють у ГУР. Ціни на нафту обвалились більше, ніж на 5% після паузи в ударах між США та Іраном. Це посилило очікування щодо можливої дислокації конфлікту та відновлення безпечного суднопласту через Ормузьку протоку. Першу в історії України медаль чемпіонату світу з фехтування у жіночій рапірі принесла українка Аліна Полозюк. На шляху до бронзи жінка здолала лідерку світового рейтингу Мартіну Батіні, а у півфіналі вона програла іншій італійці Аріані Ріго. І до місцевих новин. Мирну акцію на підтримку зниклих безвісті українських воїнів провели у Буславі напередодні. Місцеві жителі прийшли, щоб особисто висловити солідарність із родинами військових. Про це повідомили у ветеранському просторі. Буславська благодійна команда «Ластівка» оголосила збір допомоги для українських захисників. Відправку на схід планують 31 липня. Наразі волонтери збирають продукти харчування, засоби гігієни, засоби від комарів і кліщів, медикаменти та інші необхідні для військових речі. Долучитись до збору можна, передавши допомогу волонтерам або зробивши грошовий внесок. За детальну інформацію звертайтесь за телефоном, розміщеним у соцмережах «Буслав.ФМ». 50 тисяч гривень, зібрані під час фестивалю «Портал Крістоліття» Старосвітський Буслав, вже працюють на підтримку українських захисників. Завдяки небайдужості гостей заходу вдалося повністю закрити збір на ремонт автомобіля для військового підрозділу, де служить наш земляк Максим Тимошенко. Парк пам'яті планують створити на території закритого кладовища біля Буславської центральної лікарні. У міській раді зазначили, що мета ініціативи – зберегти пам'ять про покоління наших земляків, жертв Голодомору, а також упорядкувати занедбану територію. Концепція парку пам'яті передбачає збереження існуючих поховань, встановлення пам'ятного знака, облаштування алеї, озеленення території та інше. Небайдужих жителів громади запрошую долучитись до обговорення ініціативи. А свої пропозиції та зауваження можна подати до виконкому Буславської міської ради за адресою вулиця Івана Франка, 4, кабінет 402. Військовослужбовець із Буслава Андрій Ленченко посів 5-те місце на чемпіонаті України з богатирських ігор. За звання найсильнішого змагались 8 учасників, які виконували 6 вправ із вагами до 360 кілограмів. Серед випробувань – йок, качка, фермерська хода, підйом колоди, карусель та перевертання покришки. Андрій Ленченко продемонстрував гідний результат та вкотре представив Буслав на всеукраїнському рівні. Шостою локацією проєкту «Миронівка», місто, яке говорить, став Миронівський базар – місце, де свого часу зустрічались чи не вся Миронівка. В межах проєкту розповідають, як за свою історію міський ринок кілька разів змінював місце розташування. Перший базар знаходився на території сучасного міського парку. Згодом торгівля перемістилась до залізничної станції. А у 1989 році відкрився критий ринок біля автовокзалу. Автори проєкту запрошують миронівчан поділитись спогадами та старими фотографіями базару, аби зберегти історію міста. Обговорення конкурсних творів «Буславська мініатюра», приурочених до річниці переїзду письменниці Марковичка, відбудеться у Буславі. Зустріч запланована у місцевій кав'ярні поблизу парку Слави. Гості першими зможуть почути всі конкурсні твори та першими, окрім членів журі, проголосувати за них. Початок о 18 годині 29 липня. Кількість місць обмежена. Усі деталі знайдете у фейсбук-спільноті «Буславська мініатюра». Що станеться зі світом, якщо люди з дитинства занурені в гаджети? Саме цю тему порушує українська письменниця та філологиня Ольга Даніліна у своїй повісті «Касті. Врятувати Мактупанію». Днями авторка завітала до Буславської міської бібліотеки, де в межах національного тижня читання сучасної української літератури зустріла з юними читачами та їхніми батьками. Про це далі у сюжеті.
2: Ірина Даніліна – українська письменниця та філологиня, авторка повісті казки «Врятувати Мактупанію». Ідея книги народилась з особистих спостережень. Як мама трьох доньок, письменниця замислилась над тим, скільки часу сучасні діти проводять у світі екранів і що вони можуть втратити, якщо живе спілкування, дружба та фантазія відійдуть на другий план. Остаточно ж задум книги сформувався після випадкової зустрічі з дітьми у вагоні потяга, які не хотіли відриватись від своїх гаджетів, розповідає сама пані Ольга.
3: Двоє сиділи на верхній полиці, двоє на нижній, і вони навіть на очі не подивилися. Я кажу, може ми пограємо у щось там, Уна, да, от в Уно можна грати. Вони кажуть, ну може потім. І опускають очі далі в свої гаджети. Ми так посиділи з моїми трьома дівчатами, розвернулись і пішли. І коли ми приїхали на Драгобрат, мої діти пішли кататися на лижах, ішов сніжок, я думаю, залишуся в номері, подивлюся на сніг. І саме тоді народилася ідея, тому що ідея про те, що троє дітей потрапляють в іншу країну і з ними трапляються якісь пригоди, вона була у мене з дитинства.
2: Знайомство з книгою продовжилось авторським читанням. Письменниця запросила юних слухачів у мандрівку сторінками своєї повісті казки «Врятувати Мактупанію».
3: Андрій здивовано дивився на річку, береги якої встиляли густа рослинність. Ліани обивали дерева й чагарники, створюючи химерні сплетіння, серед яких джищали комахи, щебетали пташки та перегукувались мавпи. Цікаво, думав хлопчик, чи є тут люди? А якщо є, то наскільки вони доброзичливі? Він згадав, як аборигени з'їли кука, і йому стало трохи не по собі. Я такий худий і кислявий, що нікого не захочеться мене з'їсти, заспокоїв хлопчик сам себе і несміливо озирнувся в пошуках хоч якоїсь стежки.
2: Під час зустрічі письменниця також поділилася особистою історією. Через повномасштабну війну вона разом із родиною була змушена залишити рідну Одесу та переїхати до Франції. Зізнається, це стало непростим випробуванням. Попри всі труднощі, вона зробила все можливе, аби донька могла й надалі займатися улюбленим видом спорту – фігурним катанням.
3: Да, коли почалася війна, і все також все було підв'язане під мою молодшу дочку, яка фігурним катанням займалася, і чоловік, який фанат спорту, він сказав, що дитина не може бути без льда, все було закрито, страшно, і не знали, чи воно буде працювати чи ні. І ми виїхали, і наша тренер, яка також виїхала з Одеси, вона в Данію поїхала. Я сказала, я в Данію не поїду, там холодно, я одеситка, я в північних країнах не виживу. І вона зв'язалася з тренером, який викладав у Франції, в місті Пуатьє. Ну і ми їхали до нього, тому що, в принципі, фігурне катання – це такий вид спорту, який, ну, Німеччина, Чехія, Польща, треба було шукати там, де є якісь перспективи. І тому от попали туди.
2: Живе спілкування з авторкою нікого не залишило байдужим. Діти і дорослі охоче ділили своїми враженнями та розповідали, чим їх зацікавила книга.
4: Захід був дуже захопливий, наскільки повчальний. Дуже класно було.
5: Захід був досить актуальним на даний час. Дітям було цікаво, як і дорослим. Це подорож, яка відкриє для дітей можливість життя, крім гаджетів, майбутнє можливо щось створювати своє, щось придумувати.
2: Щирі дитячі усмішки, цікаві запитання та черга за книжками стало найкращим підтвердженням. Сучасна українська література вміє захоплювати. І, можливо, саме «Врятувати Мактупанію» нагадає комусь, що найцікавіші пригоди чекають не лише на екранах гаджетів. Вадим Скалозуб, Ангеліна Якименко, інформаційна служба, Богуслав ФМ.
0: Погода на Богуслав ФМ.
1: Наразі температура повітря плюс 23 градуси, вночі знизиться до плюс 14. Завтра у Буславі та сусідніх громадах синоптики прогнозують хмарне небо, зранку можливий дрібний дощ. Температура повітря в день в межах плюс 20-23 градусів. В ефірі була Христина Харченко. На сьогодні я з вами прощаюсь, бажаю вам гарного та тихого вечора. А вже завтра о 8:00 з новинами слухайте мою колегу Ангеліну Якименко. Почуємось.
0: Ви слухаєте «Богуслав ФМ».

0: Реклама.
1: У нас бетон, якому довіряють. 063-247-05-14. Чесна ціна, міцний результат. ТОВ «Богуславський завод залізобетонних конструкцій». 063-247-05-14.
2: Тобі інтернет, тобі інтернет і тобі також інтернет.
3: Всім інтернет від Прокнет. Навіть коли немає світла. Прокнет. Працюємо стабільно, без електроенергії. Підключайтесь. 067-828-5775.
4: Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка. Вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок 096-965-94-29, а також 067-536-35-11.
5: Бажайте придбати якісний профнастил, металочерепицю, металосайдинг, металевий штахет за привабливими цінами від виробника «Нові вікна». Це широкий асортимент металопрофілю та всіх комплектуючих до них. Надаємо гарантію, робимо замір, доставка. Звертайтеся за адресою: місто Миронівка, вулиця Перемоги, торгівельний майданчик, привокзальний. 098-271-44-58. 098-271-44-58. Ми не єдині, але ми надійні.
6: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098-300-43-28. 098-300-43-28.

навіть не сплили. Яке ж наше військо потужне, незламне та мужнє. Скільки сили в очах, підтримки, любові та дружби. Наш гімн заспіває весь

0: Ви слухаєте Богослав ФМ.
1: Знову вихідні, думками навпопад, а ти на самоті. Коли приходить ніч, покидається жага, але кохання ні.

Україна – це її збройні сили та мужність народу. Пишаємось нашими героями.

Богослав FM. Радіо рідного міста.

все. Перестань, не намагайся мене тут шукати. Мої стіни порожні, але впізнаю твій запах. Не соромся, заходь, та не запитуй про завтра.

Україна – це традиції та звичаї. Збережемо те, що маємо –

97.7 FM. Слухай і насолоджуйся. Богуслав FM.